adie bi ɔhɔ a wobetimi asia no kwan bibi ɔhɔ a ɛyɛ attitude mwa edru bebi a meka sɛ ya na edin krɔfo kare nyɛ sɛ nkɔmu nyaa ya nkɔmu ntua sika na man krɔfo no nkɔmu betua sɛ nka ebi ɛwɔ hɔ a